0: ទីនេះគណៈវិធិផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្ខើ
1: ទីនេះគណៈវិធិផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្ខើ
2: បីយើងឡា15យើង
0: សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្ខើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ400ខែបឋមស័កឆ្នាំមមីអត្ថស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងធ្វើការជាមួយនឹងអគ្គក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ហាណូយពីអភិវឌ្ឍទេសចររវាងកង្ខើនិងហាណូយបកភិយនឹងសង្កាត់ភូលើងបញ្ចូលបកជនថ្មីឲ្យសរសានុសាសឆ្នាំលិចធ្លោក្នុងសាលាវិទ្យាល័យបង្គីវនារីកង្ខើពង្រីកទូនាទីក្នុងការកាត់បន្ថយអន្តរាយពីគ្រោះធម្មជាតិលំដាប់បន្ទាប់នេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិតប្រធានគណៈ

0: មកទីការប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើលោកជិនកន្ទួយរួមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរផ្នែកមានសម័យទទួលនិងធ្វើការជាមួយតំណាងអគ្គក្រុមហ៊ុនទេសចរហាណូយពីភារកិច្ចមួយចំនួនសម្ដែងអនុវត្តខ្លឹមសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងកង្ធើនៅទីនេះតំណាងអគ្គក្រុមហ៊ុនទេសចរហាណូយនិងទីក្រុងកង្ធើប្រមូលផ្ដុំដោះដូរពិភាក្សាជុំវិញខ្លឹមសារសំខាន់3យ៉ាងនោះគឺត្រួតពិនិត្យនិងកសាងផលិតផលទេសចរការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយដំណើរការរូបភាពទេសចរកង្ធើនិងបណ្ដុះបណ្ដាលប្រភពធនធានមនុស្សសម្រាប់អភិវឌ្ឍទេសចររបស់ទីក្រុងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹងអគ្គក្រុមហ៊ុនទេសចរហាណូយជាអង្គភាពមួយក្នុងចំណោមអង្គភាពដំបូងមានសមីធ្វើការជាមួយទីក្រុងពីការអនុវត្តខ្លឹមសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យទៅជាភាពជាក់ស្ដែងបានព្រមព្រៀងរវាងទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងកង្ធើនេះគឺជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃតំបន់ពាណិជ្ជកម្មទេសចរបិទជិតកំពុងបានស្នើផ្សព្វផ្សាយនៅទីក្រុងហូជីមិននិងបានវិតម្លៃថាសំស្របជាមួយជាក់ស្ដែងរួមនឹងសក្តានុពលរបស់ទីក្រុងកង្ធើនាសប្ដថ្ងៃ
1: សមមិត្តត្រឹងវងវៀនអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងកង្ធើមានសម័យធ្វើការជាមួយនឹងសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំសាលានយោបាយទីក្រុងតាមរបាយការណ៍សាលាអនុវត្តធានាសម្រាប់នឹងលើកកំហិតភារកិច្ចបានប្រកលក្នុង6ខែកន្លងសាលានយោបាយទីក្រុងសម្រាប់ភារកិច្ចចំនួន8អាស្រ័យគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រកលធ្វើសេនាធិការសហការរៀបចំវិញ្ញាសាចម្លើយនឹងអោយពិនទុសសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាប្រឡង2ក្នុងពិធីពិនិត្យនឹងវិតម្លៃដើម្បីទទួលបុគ្គលិកថ្នាក់ឃុំតាមការចាត់តាំងរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងធ្វើសេនាធិការជូនគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ59របស់ការិយាល័យនយោបាយធ្វើសេនាធិការលើឯកសារកពលសេចក្តីព្រីងសេចក្តីសម្រេចកម្មវិធីគម្រោងផែនការរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងជិត30សម្រេចអភិក្រមនិងសេចក្តីព្រីងការពិពណ៌នាការងារនិងក្របខណ្ឌសមត្ថភាពនៃមុខតំណែងការងាររបស់អង្គភាពចំពោះក្រុមភារកិច្ចជំនាញសាលាបើកថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលទ្រឹស្ដីនយោបាយកម្រិតមធ្យមសិក្សា15ថ្នាក់ដោយមានសិក្ខាកាមជិត600នាក់បើកថ្នាក់បំពន់ចំណេះដឹងនិងលទ្ធភាព Digital ជាង30ថ្នាក់សម្រាប់កម្មាភិបាលបុគ្គលិកនិយោជិតផ្នែកបាក់ថ្នាក់ឃុំដោយមានសិក្ខាកាមជាង2300នាក់អនុវត្តអត្ថបទជាង100ដើម្បីចូលរួមពិធីប្រឡងសំណេរនយោបាយស្ដីពីការការពារមូលដ្ឋានគ្រឹះមនោគមវិជ្ជារបស់បកលោកវឹងវឹកណាមអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើមានសម័យធ្វើការជាមួយនឹងឃុំទាំងខណ្ឌតាំងថាញ់ឡុងភូពីសភាពការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការពិជាតិនិងសន្តិសុខ6ខែដើមឆ្នាំនិងទិដៅភារកិច្ច6ខែចុងឆ្នាំ2026លទ្ធផល6ខែដើមឆ្នាំរបស់ឃុំទាំង3មានកំហិតសម្រេចនឹងលើផែនការដាក់ចេញក្នុងនោះសេដ្ឋកិច្ចបន្តរក្សាកំណើនស្ថិរភាពកសិកម្មដើរតួនាទីជាចម្បងវិនិយោគសាងសង់ជាមូលដ្ឋាននិងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានប្រមូលផ្ដុំអនុវត្តចំពោះការប្រមូលថវិកាឃុំទាំងខណ្ឌសម្រាប់ 40% តាំងថាញ់សម្រាប់ 59% ឡុងភូសម្រាប់ 52% នៃផែនការការងារផ្លាស់ប្ដូរ Digital និងកំណើនតម្រង់រដ្ឋបាលមានការវិវត្តយ៉ាងសកម្មអត្រាសំណុំបែបបទឯកសារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់ភូមិភាគសតតែសម្រាប់ពី 99% ឡើងទៅដោះស្រាយសំណុំបែបបទឯកសារមុនកាលកំណត់នឹងតនពេលសម្រាប់ជាង 98% ឃុំឡុងភូមានតម្រងថ្ងៃសៅរ៍រួមដំណើរជាមួយនឹងប្រជាជនបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាជនក្នុងការដោះស្រាយនីតិវិធីក្រៅម៉ោងរដ្ឋបាលបន្ទាប់ពីការរៀបចំសម្រួលបណ្ដាភូមិវិញគុំទាំងខណ្ឌបន្ថយពី16ភូមិចុះមកនៅត្រឹម9ភូមិតាំងថាញ់ពី16ភូមិចុះមកនៅត្រឹម12ភូមិគុំឡុងភូថយចុះ1ភូមិនៅសល់14ភូមិនៅសន្និបាតភូមិភាគរបាយការណ៍បន្ថែមពីបញ្ហានៅជួរលំបាកនិងមានសេចក្តីសំណើដើម្បីដោះស្រាយប្រឹងប្រែងអនុវត្តសម្រាប់កំហិតដាក់ចេញប្រិយមិត្តនិងមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនីតិវិធីរដ្ឋបាលមួយបានដោះស្រាយកាន់តែចាប់រហ័សឬបំពេញប្រតិបត្តិការមួយកាន់តែងាយស្រួលក៏ជារង្វាស់មួយសម្រាប់វិតម្លៃប្រសិទ្ធភាពនៃការកែតម្រង់រដ្ឋបាលផងដែរនៅឃុំផុងណាំទីក្រុងកង្ធើកែតម្រង់រដ្ឋបាលមិនត្រឹមតែស្ថិតនៅលើការផ្លាស់ប្ដូរអភិក្រមប៉ុណ្ណោះទេ ៅតែងបង្ហាញតាមរយៈ

0: របៀបចាត់តាំងការងារទទួលខុសត្រូវរបស់កម្មាភិបាលនិងសមត្ថភាពឆ្លើយតបតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាជនការកែតម្រង់រដ្ឋបាលជាបឋមចាប់ផ្ដើមពីការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងផ្នែកកំណត់គ្រប់គ្រងនៅឃុំផងណាំភារកិច្ចកែតម្រង់រដ្ឋបាលត្រូវបានបញ្ជាក់តាមរយៈផែនការប្រសពផ្សាយតាំងពីដើមឆ្នាំដោយបញ្ចប់ជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ផ្នែកនីមួយៗនិងកម្មាភិបាលបុគ្គលិកគ្រប់រូបមិនត្រឹមតែបំពេញតាមតម្រូវការជំនាញប៉ុណ្ណោះទេគោលដៅដែលបានដាក់ចេញគឺលើកកម្ពស់គុណភាពបម្រើដើម្បីផ្នែកក្នុងអភិក្រមនីមួយៗសិតតែផ្ដោតទៅលើភាពងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាជនរួមជាមួយនោះការងារត្រួតពិនិត្យការងាររដ្ឋបានពង្រឹងរួមចំណែកលើកកម្ពស់វិស័យក្រិតក្រមរដ្ឋបាលនិងទទួលខុសត្រូវក្នុងការបំពេញភារកិច្ចនៅផ្នែកទទួលសំណុំបែបបទកម្មាភិបាលកំពុងផ្លាប់ដោតនីតិទទួលឆ្លងជាម្ចាស់ការជំនួយត្រួតពិនិត្យនិងណែនាំសម្រាប់ប្រជាជនបំពេញនីតិវិធីបានត្រឹមត្រូវតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងកាត់បន្ថយកើតឡើងបន្ថែមនិងកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរទៅមកដោយមិនចាំបាច់រួមជាមួយនឹងការកែតម្រង់នីតិវិធីរដ្ឋបាលការបង្វែរឌីជីថលកំពុងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរបៀបដំណើរការរបស់រដ្ឋអំណាចសំណុំបែបបតអេឡិចត្រូនិកផ្នែកតនគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយការងារនៅលើបរិស្ថានឌីជីថលជួយសកម្មភាពចាត់ចែងកាន់តែលឿនច្បាស់លាស់ព្រមទាំងពង្រីកលទ្ធភាពចិត្តដិតសេវារដ្ឋសម្រាប់ប្រជាជនថ្មីត្បិតដូច្នេះរដ្ឋបាលទំនើបមួយមួយមិនត្រឹមតែត្រូវការអភិក្រមល្អប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងត្រូវការកងជួរកម្មាភិបាលមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវចេះស្ដាប់និងរួមដំណើរជាមួយនឹងប្រជាជនប្រោះរងពោះចុងក្រោយនៃការកែតម្រង់រដ្ឋបាលមិនត្រឹមតែស្ថិតនៅលើចំនួនសំណុំបែបបទបានដោះស្រាយនោះទេគឺកម្រិតពេញចិត្តនិងទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះរដ្ឋអំណាចបងវៀនវ៉ាងសាំងនៅភូមិផុងភូងឃុំផុងណាំទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: ថ្ងៃនេះនៃដែរមកដឹងគី
0: ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចុះឈ្មោះឯកសារស្នើធ្វើបណ្ណកម្មសិទ្ធិដីឡើងវិញពេលមកដល់ទីនេះខ្ញុំឃើញកម្មាភិបាលទទួលនឹងបំពេញការងារបានយ៉ាងឆាប់រហ័សព្រមទាំងសំណងលទ្ធផលលឿនទៀតផងបងលេថាញ់វៀនគ្រួសារអាជីវកម្មនៅភូមិផុងថើញឃុំផុងណាំទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
2: ហើយណៃទីទុយដឹងដៃដៃ
0: ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដាក់ពាក្យចោះឈ្មោះទិញលក់ថ្នាំការពាររុក្ខជាតិក្នុងអំឡុងការបំពេញនីតិវិធីដំណើរការមានភាពឆាប់រហ័សខ្ញុំឃើញថាកម្មាភិបាលនៅទីនេះមានការយកចិត្តទុកដាក់ណែនាំប្រជាជនបំពេញនីតិវិធីរដ្ឋបាលអស់ពីចិត្តណាស់ក្រោយរយៈពេល1ឆ្នាំអនុវត្តតម្រងរដ្ឋអំណាចភូមិភាគ2កម្រិតដំណើរការចំពោះរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានមិនត្រឹមតែធានាប្រព័ន្ធដំណើរការបានរលូនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងត្រូវបង្កើតការផ្លាស់ប្ដូរជាក់ស្ដែងក្នុងគុណភាពបម្រើប្រជាជនផងដែរពីបណ្ដាការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងកែតម្រង់រដ្ឋបាលនៅឃុំផងណាំអាចឃើញថានៅពេលអភិក្រមបានកែលម្អបច្ចេកវិទ្យាបានអនុវត្តនិងទទួលខុសត្រូវក្នុងការបម្រើបានលើកកម្ពស់កែតម្រង់រដ្ឋបាលនិងបន្តជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់កសាងរដ្ឋអំណាចទំនើបច្បាស់លាស់និងកាន់តែជិតដិតប្រជាជន
3: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអភិវឌ្ឍបកជនក្នុងសាសនិស្សិតមិនត្រឹមតែជាភារកិច្ចសំខាន់សម្ដៅធ្វើឲ្យកងជួរកម្មាភិបាលរបស់បកមានភាពក្មេងខ្ចីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាដំណោះស្រាយមូលដ្ឋានដើម្បីអប់រំបណ្ដុះគុណវិជ្ជាបដិវត្តន៍ស្មារតីស្នេហាជាតិសម្រាប់ជំនាន់វ័យក្មេងការយល់ដឹងជ្រាលជ្រៅពីសារៈសំខាន់នោះគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់ភូលីតើបចាត់តាំងពិធីបញ្ចូលបក្ខជនថ្មីដល់សិស្សឆ្នាំនិងលេខធ្លោនៃវិទ្យាល័យក្វាងយូសិស្ស41រូបមានកិត្តិយសបានបញ្ចូលបក្ខលើកនេះសតតែជាសមាជិកសមាជិកាសម្ព័ន្ធយុវជនគំរូឆ្នាំឆ្លងកាត់អំឡុងការជ្រើសរើសលត់ដំយ៉ាងមុតមមចំណុចរួមរបស់បងប្អូនទាំងនេះគឺមានស្នាដៃសិក្សាគួរឲ្យសរសើរនិងសម្រេចកិត្តិនាមសិស្សពូកែគ្រប់ជ្រុងជ្រោយច្រើនឆ្នាំបន្តបន្ទាប់សម្រេចរង្វាន់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រឡងសិស្សពូកែគ្រប់កម្រិតនិងតែងតែនាំមុខក្នុងករណីប្រឡងប្រណាំងសិក្សានិងច្នៃប្រឌិតឆ្លងតាមអំឡុងការបំពេញការយល់ដឹងពីបកការណែនាំតម្រង់ទិសនិងលត់ដំយ៉ាងដិតដាល់ពីសាខាបកគណៈចាំងវាងសាលារួមនឹងអង្គការសម្ព័ន្ធយុវជនបងប្អូនបញ្ជាក់បានទទានុភាពនយោបាយរឹងមាំមានរបៀបរស់នៅផុសផង់កម្រិតត្រឹមត្រូវរួមនឹងមានសក្តីប្រាថ្នាលះបង់ ប្អូនស្រីវ៉ដាំងធីសាសាឡាវិជាល័យវ៉ាងយាវសង្កាត់ភូលើទីក្រុងកង្ខើនិយាយ
4: កាន់តែទៅហៅថាហាក់ពុក
0: ប្អូនមានអារម្មណ៍មានមោទនភាពនិងសេចក្តីសោកយ៉ាងខ្លាំងពេលបានឈរនៅក្នុងកងជួរបាក់ទិដៅខាងមុខខ្លួនប្អូននឹងប្រឹងប្រែងសិក្សាប្រតិបត្តិមួយម៉ាត់នៅរលក្ខន្តិកៈបាក់ដើម្បីស័កសមជាមួយនឹងបកជនម្នាក
3: ់ចំណុចមួយក្នុងចំណោមចំណុចសំខាន់ជួយឲ្យការងារបណ្ដោះបណ្ដោកសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាអភិក្រមតបភ្ជាប់ការផ្ទេរប្រកលយ៉ាងម៉ត់ចត់ចំពោះសាសឆ្នាំបានឆ្លងកាត់វគ្គបំពន់ការយល់ដឹងពីបកឬខ្លះទៅជាបកជនបំរុងត្រៀមជិញសាលាសាខាបកសាលានិងបំពេញសំណុំឯកសារបែបបត់ឆាប់រហ័សដើម្បីផ្ទេរប្រកលទៅកាន់សកលវិទ្យាល័យឬភូមិភាគថ្មីប្រការនេះធានាអំឡុងការប្រឹងប្រែងរបស់បងប្អូនតែងបានបន្តបន្តលោកគ្រូហ្វុងគីមភូលេខាគណៈកម្មាធិការបកចាងវាងសាលាវិទ្យាល័យគួងគីវសង្កាត់ភូលើទីក្រុងកង្ខើឲ្យដឹង
5: ជាជិលលោកយើងទៅលាដៅដឹកជាទឹក
0: តេសនៈវិជាអប្រុមរបស់សាលាវាងយាងគឺសិលធម៌ចំណេះដឹងនិងការច្នៃប្រឌិតមូលដ្ឋានដំបូងដែលសាលាយកចិត្តទុកដាក់គឺអប្រុមសិលធម៌មនោគមវិជាបដិវត្តសម្រាប់ចំនួនវ័យក្មេងបន្ទាប់ពីរួមបញ្ចូលប្រពរតលរដ្ឋបាលមានតម្រងថ្មីថ្មីជាច្រើនគណៈកម្មាធិការបកសាលាហ៊ានស្នើសង្កាត់ដើម្បីរៀបចំថ្នាក់បំពន់បង្កប្រភពបកជនថ្មីនៅសាលាបតលយកចិត្តទុកដាក់បង្កប់ការយ៉ាងដិតដល់របស់គណៈកម្មាធិការបកសាលាចំពងការអភិវឌ្ឍបកជនថ្មី
3: ការយកចិត្តទុកដាក់អភិវឌ្ឍបកក្នុងសាលារៀនមិនត្រឹមតែសម្រេចពីចំនួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសំខាន់ជាងទៀតគឺលើកកម្ពស់គុណភាពគ្រាប់ពូជបកជនវ័យក្មេងបានលុតដំតាំងពីកៅអីសាលាជាប្រភពកម្លាំងស្នងបន្តមានគុណភាពខ្ពស់ទាំងគុណធម៌បដិវត្តទាំងសមត្ថភាពជំនាញត្រៀមខ្លួនគ្រប់វលចូលទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពរបស់អង្គការបករបស់ភូមិភាគក្នុងអនាគតមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំកេសាត់ទៅសហការជាមួយមូលនិធិជំនួយកម្មវិធីគម្រោងសុខុមាលភាពសង្គមវៀតណាម AFV ចាត់តាំងសម័យប្រជុំវ័យតម្លៃប្រចាំឆ្នាំនៃគម្រោងពង្រីកទូនាទីរបស់នារីក្នុងបន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយផ្សព្វផ្សាយពីឆ្នាំ2025នៅឃុំចំនួន3គឺកេសាត់ញើងមីនិងថៃអង្គហុយគម្រោងពង្រីកទូនាទីរបស់នារីក្នុងបណ្ដាហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយកំពុងបង្កការវិវត្តក្នុងវិធីសាស្ត្រសហគមន៍ទប់ទល់ជាមួយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចំណុចលេចធ្លោនៃគម្រោងគឺផ្ដើមគំនិតបានផ្ដើមឡើងពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាជននៅឃុំថៃអង្គហុយប្រព័ន្ធចម្រាញ់ទឹកដោយប្រើធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅសាលាបឋមសិក្សា3ជួយឲ្យសិស្សានុសិស្សជាង1300នាក់និងគ្រូបង្រៀនជិត100នាក់ចិត្តដឹកប្រភពទឹកស្អាតនៅឃុំកេសិតភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវដោយធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ80ឈុតរួមចំណែកធានាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ជំរុញប្រើប្រាស់ធម្មពលបៃតងនៅឃុំយើងមានទម្រង់ពង្រឹងទំនប់របាំងដោយប្រើប្រាស់សម្ភារៈធម្មជាតិជួយបន្ថយហានិភ័យការបាក់ដីការពារការផលិតនិងជីវភាពរបស់ប្រជាជនពីទម្រង់ជាក់ស្ដែងទាំងនោះគម្រោងកំពុងបើកនៅវិធីសាស្ត្រចិត្តដិតថ្មីក្នុងបន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយយកសហគមន៍ជាមជ្ឈមណ្ឌលពង្រីកប្រភពធនធាននៅនឹងកន្លែងនិងផ្ដល់សិទ្ធិដើម្បីនារីអាចចូលរួមមានជម្រើសជាងក្នុងអំឡុងកាលកសាងសមត្ថភាពសម្របនៅសម័យប្រជុំតំណាងបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្សព្វផ្សាយព្រមទាំងឯកភាពលើភារកិច្ចសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ដំណាក់កាលឆ្នាំ2026-2027ចំពោះដល់ការរក្សានិងពង្រីកទម្រង់មានប្រសិទ្ធភាពទាំងនេះនៅភូមិភាគមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីធ្លាប់ជាកន្លែងផ្ដល់ទំនិញគត់ផ្គង់ទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិងស្រោចស្រពដំណាំរបស់ប្រជាកសិករប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នព្រែកទាំងនេះកំពុងប្រឈមនឹងកខ្វក់បរិស្ថានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រជាជនខ្វល់ខ្វាយដំណោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នបានរត់ដំណើរផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចដោះស្រាយប្រសិទ្ធភាពបច្ចុប្បន្ននៅព្រែកដាវៀងស្ថិតនៅឃុំយាវ៉ាទីក្រុងកង្ខើលំហូរទឹកប្រៃជាខ្មៅកខ្វក់សម្រាមនិងទឹកកខ្វក់ពីការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបានបង្ហូរចាក់ចូលព្រែកផ្ទាល់ រដូវប្រាំងខ្លាំងស្អុយរដូវវស្សាមានរុយនឹងមូសយ៉ាងច្រើនបង្កប់នៅជំងឺស្ថានភាពនេះបានអូសបន្លាយ

0: អស់រយៈពេល7ឆ្នាំភូមិភាគធ្លាប់បានជីកស្ដារក៏ដោយប៉ុន្តែបញ្ហានៅតែកើតឡើងដដែលក្រោយការរួមបញ្ចូលឃុំបានរៀបចំក្រុមប្រមូលសម្រាមរបស់ប្រជាជនជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវស្រុកលេខ53លោកយើងវង្ហោប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិដាវៀងឃុំយ៉ាវ៉ាទីក្រុងកង្ខើឲ្យដឹង
1: លោកជឿក៏ថាមិនមានអ្នកធូគុំគេ
2: ពីមុនមិនតន់មានអ្នកប្រមូលសម្រាប់ទេដូច្នេះប្រជាជនមួយចំនួនសម្រាប់ណាដុតបានក៏ដុតចំណែកសម្រាប់ដែលដុតមិនបានក៏បោះចូលក្នុងព្រៃប្រឡាយដូច្នេះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទឹកក្នុងព្រៃកាន់តែខ្វក់និងខ្លាន់ស្អុយប្រហែល7ខែមកនេះភូមិភាគបានរកអ្នកប្រមូលសម្រាប់ប្រចាំថ្ងៃឲ្យមេមីងចោះឈ្មោះបងប្រាក់ប្រចាំខែសម្រាប់អ្នកប្រមូលសម្រាប់ក៏មកប្រមូលនឹងយកប្រាក់តែម្ដងចាប់ពីពេលនោះមកបរិស្ថានប្រេះបានកែលម្អយ៉ាងច្បាស
0: ់ពូជុងវង្សិនភូមិដាវៀងឃុំយ៉ាវ៉ាទីក្រុងកង្ខើនិយាយ
2: ពីមុនគ្មានអ្នកប្រមូលនឹងបោះសម្រាប់ចោះក្នុងប្រេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះគ្រប់គ្នាមានការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរហើយយើងយកសម្រាប់ដាក់ចូលក្នុងធុងទុកឲ្យអ្នកប្រមូលសម្រាប់យកទៅតាមការកំណត
0: ់ព្រែកដាវៀងមានប្រវែងប្រហែល 1.5 គីឡូម៉ែត្រតាមបណ្ដោយព្រែកនេះមានគ្រួសាររស់នៅចំនួន112គ្រួសារដោយសារប្រជាជនរស់នៅប្រមូលផ្ដុំមានលំហព្រែកតូចការបើកផ្លូវទឹកនិងការនាំយកគ្រឿងយន្តចូលស្ដារពេលនេះកំពុងជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងលោកលេវងអាំងអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំយាវ៉ាទីក្រុងកង្ខើឲ្យដឹង
2: បច្ចុប្បន្នព្រែកនេះជាព្រែកទឹកស្ងប់ដើមប្រភពមានទឹកហូរចូលប៉ុន្តែมันមានផ្លូវបង្ហូរទឹកចេញចំពោះព្រែកដាវវិញគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំក៏បានពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់នេះប្រសិនអនុវត្តតាមវិធីជីកស្ដារនិងពិបាកអនុវត្តបានមកពីប្រទេសប្រជាជនមានតិចដូច្នេះគ្រឿងយន្តចូលធ្វើមិនបានទីពីរទៀតទីតាំងសម្រាប់ដាក់ដីភកល្បាប់ដែលជីកស្ដារពីបាតព្រែកឡើងរួចដឹកជញ្ជូនទៅកន្លែងផ្សេងពេលនេះក៏គ្មាន
0: ដំណោះស្រាយបន្ទាន់របស់ឃុំយ៉ាវ៉ាគឺពន្លឿនផ្សព្វផ្សាយជីកស្ដារព្រែកកៃជុំនេះគឺជាព្រែកតភ្ជាប់ជាមួយព្រែកដាវៀងក្នុងគោលបំណងបើកលំហទឹកឲ្យព្រែកដាវៀងអំពីកាយុអង្វែងភូមិភាគស្នើផែនការលុបព្រែកដាក់ជីងធ្វើប្រព័ន្ធលូទឹកជំនួសការស្វែងរកដំណោះស្រាយទូទៅដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅលំហព្រែកដែលរងកក់ខ្វក់នៅតែជាបញ្ហាដាក់ជីងសម្រាប់ការពារទេសភាពនិងបរិស្ថានជីវៈចម្រុះទូទាំងតំបន់ទីប្រជុំជននិងជនបទហើយបញ្ហាសំខាន់បំផុតនៅតែជាការប្រមូលនិងកែច្នៃសំណល់និងការយល់ដឹងប្រជាជនដើម្បីកុំឲ្យមានលំហព្រែករងកក់ខ្វក់បែបនេះកាត់ឡើងសារជាថ្មីទៀត

0: ជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទើបបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគ
1: បន្តមកទៀតនេះសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិ
0: នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលេមិនហឹងអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទបូកសរុបការងារនគរបាល6ខែដើមឆ្នាំ2026រូបបៃប៉ាន់នាំចេញកាសែតរុក្ខកម្មជលផល6ខែដើមឆ្នាំ2026សម្រាប់ជិត36,000លានដុល្លារអាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបំពេញទស្សនកិច្ចនៅឥណ្ឌាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រអឺរ៉ុបឈានចូលលើកក្តៅខ្លាំងទី2ប្រទេសជាច្រើនប្រកាសប្រមានក្រហមនៅហាណូយក្រសួងនគរបាលទើបចាត់តាំងសន្និសីទបូកសរុបការងារនគរបាល6ខែដើមឆ្នាំ2026និងបូកសរុប1ឆ្នាំរៀបចំនគរបាលភូមិភាគ2កម្រិតផ្សារភ្ជាប់ជាមួយព្រំដែនរដ្ឋបាលថ្មីសមាជិកការិយាល័យនយោបាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលេមិញហឹងអញ្ជើញចូលរួមនឹងថ្លែងមតិបង្កប់ការក្នុងសន្និសីទថ្លែងមតិបង្កប់ការសន្និសីទនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្ហាញច្បាស់ក្នុងបរិការជួបការលំបាកសាក្របងជាច្រើនប៉ុន្តែការងារការពារសន្តិសុខជាតិធានាសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គមនៅតែសម្រេចបានលទ្ធផលលេចធ្លោជាច្រើនរួមចំណែកការការពារ

0: ៀរឹងមុំអេកេរីអធិបតេយ្យភាពនិងផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិជនជាតិការការពារបាក់រដ្ឋនិងប្រជាជនបង្កើតបរិយាកាសសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងអំណោយផលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកសាងសង្គមសណ្ដាប់ធ្នាប់វិន័យស៊ីវិល័យនិងទំនើបនាំមកជីវិតសុខសាន្តសុវត្ថិភាពនិងដំណើរភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើកងកម្លាំងនគរបាលបន្តធ្វើជាគំរូជាតិមុខក្នុងការធ្វើឲ្យជាក់ស្ដែងនិងអនុវត្តគោលការណ៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់បកគោលនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋឈានមុខក្នុងបង្កើតការអភិវឌ្ឍដោយលទ្ធផលផលិតផលជាក់ស្ដែងនិងអាចវាស់វែងបានសកម្មភាពចូលរួមត្រួតពិនិត្យនិងស្នើជំនះការធូលុងបញ្ហាសេសសល់ក្នុងយន្តការគោលនយោបាយក្រឹតច្បាប់ប្រមូលផ្ដុំដោះស្រាយចំណុចស្ទះដើម្បីរំដោះប្រភពកម្លាំងសម្រាប់អនុវត្តគោលដៅកំណើនពីខ្ទង់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏សំណូមពរជំរុញមុំអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលនិងឧស្សាហកម្មសន្តិសុខចាត់ទុកនេះជាឧបករណ៍យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពការពារសន្តិសុខជាតិពង្រីកទូនាទីជាស្ថាប័នប្រចាំការរបស់គណៈបង្កប់ការរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រឹក្សាពន្យឺនត្រួតពិនិត្យនិងណែនាំក្រសួងផ្នែកភូមិភាគក្នុងសັບស្ដាយសេចក្តីសម្រេចលេខ
1: 57ក្រសួងកសិកម្មនិងបរិស្ថានទៅឲ្យដឹងរូបិយប័ណ្ណនាំចេញកសិរុក្ខកម្មជលផល6ខែដើមឆ្នាំ2026ប៉ាន់ស្មានសម្រេច 35.88 លានដុល្លារកើនឡើង 6% បើធៀបជាមួយនឹងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមមុខតំណែងចម្បងស្ទើរតែទាំងអស់សັບតែមានកំណើនខ្លាំងក្នុងនោះផលិតផលសត្វចិញ្ចឹមកើនឡើងដល់ 34.6% បើធៀបជាមួយនឹងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនបន្តទៅវិញរូបិយប័ណ្ណនាំចូលផលិតផលកសិរុក្ខកម្មជលផលក្នុង6ខែដើមឆ្នាំប៉ាន់ស្មានសម្រេច 26.68 លានដុល្លារកើនឡើង 11.7% បើធៀបជាមួយនឹងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មអតិរេកប្រមាណ9.2លានដុល្លារថយចុះ 7.7% បើធៀបជាមួយនឹងពេលដូចគ្នាដោយសារការនាំចូលកើនឡើងរហ័សជាងការនាំចេញពីនេះតាមទីផ្សារនីមួយៗប្រទេសចិននៅតែជាដៃគូនាំចូលកសិរុក្ខកម្មនិងជលផលធំបំផុតរបស់វៀតណាមដោយចំណែកទីផ្សារ 21.3% បន្ទាប់មកគឺសហរដ្ឋអាមេរិក 19% និងជប៉ុន 6.8%
0: អនុក្រឹត្យលេខ174របស់រដ្ឋាភិបាលអំពីការពិន័យបំពានរដ្ឋបាលក្នុងវិស័យប្រេសនីទូរគមនាគមន៍បច្ចេកព័ត៌មាននិងប្រតិបត្តិការអេឡិចត្រូនិកនិងមានសុពលភាពជាផ្លូវការគួរចំណាប់អារម្មណ៍នៅប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលមានទង្វើបង្ហោះជែករំលែកព័ត៌មានក្លែងក្លាយមិនពិតបំភ្លៃបង្កាច់បង្គួចប្រមាថដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះអង្គការកិត្តិយសបុគ្គលភាពនិងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី20ដល់30លានដុំកម្រិតពិន័យពី30ដល់50លានដុំត្រូវបានអនុវត្តចំពោះទង្វើផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតបង្កឲ្យមានការភាន់ច្រឡំក្នុងប្រជាជនប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អង្គការនិងបុគ្គលអនុក្រឹត្យក៏កំណត់ការពិន័យជាប្រាក់ពី20ដល់30លានដុំចំពោះទង្វើជាចំណែកវណ្ណកម្មព័ត៌មានអក្សរសាស្ត្រសិល្បៈនិងបោះពុម្ពផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយមិនទាន់មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាអ្នកនិពន្ធ
1: ក្នុងអំឡុងពេលចូលរួមជំនះផលវិបាកក្រោះរញ្ជួយដីនៅក្នុងតំបន់ Fly Ran ចំណុះរតឡាហ្គូអៃរ៉ាប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាក្រុមការងារវៀតណាមបានកំណត់អត្តសញ្ញាណទីតាំង16កន្លែងដែលមានជនរងគ្រោះជាប់គាំងក្រុមជួយសង្គ្រោះវៀតណាមនៅវេណេស៊ុយអេឡាបានរកឃើញនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណទីតាំង16កន្លែងបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវក្នុងនោះមានជនរងគ្រោះ17នាក់ជាប់គាំងដោយសារបាក់រលំសំណង់និងបញ្ជូនចេញក្រៅសាកសពជនរងគ្រោះ12នាក់បង្កើនចំនួនជនរងគ្រោះដែលបានរកឃើញសរុប22នាក់នេះគឺជាលើកទី3ដែលកងតោប្រជាជនវៀតណាមនិងនគរបាលប្រជាជនវៀតណាមបញ្ជូនកងកម្លាំងនិងគ្រឿងមធ្យោបាយទៅប្រទេសក្រៅបំពេញបេសកកម្មជំនួយមនុស្សធម៌និងសង្គ្រោះមហន្តរាយក្រុមការងារវៀតណាមចូលរួមជំនះផលវិបាកក្រររញ្ជួយដីនៅប្រទេសវេណេស៊ុយឡាមានសមាជិក124នាក់ប្រធានាធិបតីស្ដីទីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាបានប្រកាសកាន់ទុក្ខជាតិ7ថ្ងៃដើម្បីរំលឹកដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះក្នុងគ្រោះមហន្តរាយរញ្ជួយដីទ្វេដងដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃទី1ខែកក្កដា
0: តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មាន

0: អន្តរជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបំពេញទស្សនកិច្ចនៅឥណ្ឌាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រអឺរ៉ុបឈានចូលលើកដៅខ្លាំងទី2ប្រទេសជាច្រើនប្រកាសប្រមានក្រហមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនសាណាចាខាជីចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល3ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាជាមួយនឹងរបៀបវិរៈផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគបច្ចេកវិទ្យាកលឹះសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខការពារជាតិនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហា Indo-Pacific តាមផែនការលោកស្រីចាខាជីនឹងមានជំនួបពិភាក្សាជាមួយសមាភិកីម្ចាស់ផ្ទះគឺលោក Narendra Modi ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឥណ្ឌាជប៉ុនលើកទី16ព្រឹត្តិការណ៍នេះប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងបរិការប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2និងទី3នៅអាស៊ីកំពុងស្វែងរកការពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ 2025-2026ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរបានកាត់ឡើងលើស $27,000អាមេរិកតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឥណ្ឌាក្នុងឱកាសនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាខេជីបានសម្ដែងបំណងចង់រួមជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ូឌីដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រពិសេសនិងទូតាំងពិភពលោកជប៉ុនឥណ្ឌានិងទូតាំងពិភពលោកជប៉ុនឥណ្ឌាឲ្យឈានដល់កម្រិតថ្មីមួយទៀតដោយឆ្ពោះទៅរកគោលដៅកសាងសន្តិភាពតំបន់ផ្អែកលើច្បាប់ពង្រឹងសមត្ថភាពម្ចាស់ការនិងការអភិវឌ្ឍរុងរឿងសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ Indo-Pacific
1: បណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបជាច្រើនកំពុងឈានចូលរលកកម្ដៅទី3នៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់2សប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីរលកកម្ដៅកាលពីចុងខែមិថុនាត្រូវបានវាយតម្លៃថាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅទ្វីបនេះនៅប្រទេសប៉ាតូហ្គាល់ស្ថានភាពអូតូនីយម IPMI បានចេញការប្រមានកម្រិតពណ៌ក្រហមសម្រាប់តំបន់ជាច្រើនក្នុងនោះតំបន់លីបន់និងស្តាទូបាននឹងរងការប្រមានកម្រិតកម្ពស់បំផុតចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាមុនពេលពង្រីកដល់តំបន់ឡៃហ្វ្រានិងកូហ្វ្រាសីតុណ្ហភាពនៅកន្លែងខ្លះអាចឡើងដល់44អង្សាសេហើយរលកកម្ដៅនេះបានព្យាករថានឹងអូសបន្លាយយ៉ាងហោចណាស់មួយសប្តាហ៍IPMI ប្រមានសម្បីតែតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកក់នឹងរងនៅសតិនហភាពកពស់ដោយសារតែខ្យល់សមុទ្រចុះខ្សោយគណៈដែលសតិនហភាពនៅពេលយប់នៅកន្លែងជាច្រើនມັນធ្លាក់ចុះក្រមកម្រិត24អង្សាសេនោះទេ28ទន្ទឹមជាមួយនោះប្រទេសអេស្ប៉ាញប្រកាសថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់មួយនាក់បានស្លាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរលកកម្ដៅថ្មីៗនេះកពស់ជាងទ្វេដងបើប្រៀបជាមួយនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2025
0: រដ្ឋាភិបាលថៃនឹងពង្រឹងវិធានការត្រួតពិនិត្យនៅតាមបណ្ដាអាកាសយានដ្ឋានដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីមានករណីសមាជិកក្រុមអាកាសយាននិចម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិ Thai Airways ត្រូវចាប់ខ្លួននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីពីបទចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកជញ្ជូនហេរ៉ូអ៊ីននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអានូទីនចន្ទវិរៈកុលបញ្ជាឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាបន្តមួយដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងលើកកម្ពស់វិធានការការពារនិងទប់ស្កាត់សកម្មភាពរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនតាមរយៈអាកាសយានដ្ឋានសេចក្តីសម្រេចខាងលើនេះមិនត្រឹមតែផ្ដំចេញពីករណីអ្នកបម្រើការលើយន្តហោះត្រូវបានរកឃើញថាមានការដឹកជញ្ជូនហេរ៉ូអ៊ីនចូលទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដោយសារតែថ្មីៗនេះមានករណីជាច្រើនបុគ្គលជាជនបរទេសបានឆ្លៀតឱកាសប្រព្រឹត្តប្រទេសថៃជាចំណុចឆ្លងកាត់ឬចំណុចចាប់ផ្ដើមដើម្បីនាំយកគ្រឿងញៀនទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបច្ចុប្បន្នអគ្គនាយកដ្ឋានកយថៃកំពុងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅនីតិវិធីប្រតិបត្តិការដើម្បីដោះស្រាយនៅចន្លោះប្រហោងក្នុងការងារបង្ការនិងប្រឆាំងការជួញដូរគ្រឿងញៀនព្រមទាំងពង្រឹងការទាញយកព័ត៌មានសម្ងាត់និងអនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដើម្បីចម្រាញ់និងត្រួតពិនិត្យអ៊ីវ៉ាន់របស់អ្នកដំណើរដែលមានហានិភ័យខ្ពស
1: ់ប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា
0: ទេ

0: ិទ្យាសាស្ត្រនិងជីវភាព
1: នីតិសបនវិទ្យាសាស្ត្រនិងជីវភាព
2: ក្រុមអ្នកដឹកព្រៀងនីតិសបនវិទ្យាសាស្ត្រនិងជីវភាពសូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីសូមផ្ញើជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួនមន្ទីរពេទ្យឯកជនជំរុញមាំបង្វែរឌីជីថលក្នុងការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺកសិករខេត្តដំថាបផលិតស្រូវងាយស្រួលដោយសារការបង្វែរឌីជីថលប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការបង្វែរឌីជីថលកំពុងក្លាយជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ជួយបណ្ដាមូលដ្ឋានសុខាភិបាលឯកជនលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនិងប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងនៅថៃហ្វាមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនមុះមុតអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ឯកសារជំងឺអេឡិចត្រូនិកនិងឧបករណ៍ទំនើបទំនើបឆ្ពោះដល់កសាងទម្រង់មន្ទីរពេទ្យឆ្លាតវៃយកអ្នកជំងឺជាមជ្ឈមណ្ឌលការបង្វែរឌីជីថលកំពុងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅរបៀបដំណើរការរបស់ផ្នែកសុខាភិបាលចាប់ពីការគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យរហូតដល់ការពិនិត្យធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងថែទាំអ្នកជំងឺអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ57បណ្ដាមូលដ្ឋានសុខាភិបាលឯកជនមិនស្ថិតនៅក្រៅនិន្នាការនោះទេពេលជំរុញមាំការអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ឯកសារជំងឺអេឡិចត្រូនិកនិងប្រព័ន្ធឌីជីថលជាច្រើនចូលក្នុងសកម្មភាពជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យឯកជនជាង400នៅទូទាំងប្រទេសការបង្វែរឌីជីថលមិនត្រឹមតែជួយលើកកម្ពស់គុណភាពពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបើកឱកាសកសាងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទំនើបយកអ្នកជំងឺជាមជ្ឈមណ្ឌលនិងឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍក្នុងយុគសម័យឌីជីថលលោកងឿងវ៉ាងដេប្រធានសមាគមមន្ទីរពេទ្យឯកជនវៀតណាមឲ្យដឹងសមាគមរបស់យើងខ្ញុំបានរៀបចំថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលនិងកិច្ចប្រជុំជាច្រើនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងណែនាំអំពីគោលនយោបាយក៏ដូចជាឧត្តមភាពនៃការបង្វែរឌីជីថលដែលសមាជិកទាំងអស់គោលបំណងដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលឯកជនរបស់យើងខ្ញុំក្លាយជាអ្នកឈានមុខនិងអនុវត្តត្រឹមត្រូវអំពីបញ្ហាបង្វែរឌីជីថលមានប្រសិទ្ធភាពឆាប់រហ័សសមាគមមន្ទីរពេទ្យឯកជនវៀតណាមយើងខ្ញុំឯកភាពពេញទំហឹងហើយ 100% នៃមន្ទីរពេទ្យឯកជននិងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការបង្វែរឌីជីថលដែលការិយាល័យនយោបាយប្រកាសតាមសេចក្តីសម្រេច57ក្នុងនាមជាមន្ទីរពេទ្យឯកជនដំបូងនៅថៃហ្វាផ្សព្វផ្សាយបង្វែរឌីជីថលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលហឹបលឹកបានវិនិយោគព្រមព្រំគ្នាលើឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបឯកសារជំងឺអេឡិចត្រូនិកនិងអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ក្នុងការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺដំណើរការកសាងជាង1000បានធ្វើឌីជីថលកម្មជួយសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធថត scan MRI 3.0 តាត់ឡារួមបញ្ចូល AI ជួយបង្កើតរូបភាពឡើងវិញក្នុងកម្រិតច្បាស់ខ្ពស់កាត់បន្ថយពេលវេលាថតនិងបង្កើនភាពត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបច្ចេកវិទ្យាក៏ជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធលើគ្រូពេទ្យក្នុងការវិភាគទិន្នន័យជួយស្វែងរកឃើញតាន់ពេលនៅករណីជំងឺស្មុគស្មាញនិងនាំមកនូវបទពិសោធន៍ពិនិត្យព្យាបាលជំងឺកាន់តែរហ័សនិងជាក់ច្បាស់ជាងមុនជូនដល់ប្រជាជនបងស្រីងឿងធូហាឃុំហាងឡុកខេត្តថៃហ្វាចែករំលែកខ្ញុំមានជំងឺបេះដូងនិងសរសៃឈាមពេលមកដល់មន្ទីរពេទ្យហឹបលឹកខ្ញុំមានទំនប់ចិត្តខ្លាំងណាស់នៅទីនេះមានក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញនិងម៉ាស៊ីនទំនើបទំនើបតើខ្ញុំជ្រើសរើសមកព្យាបាលនៅទីនេះពេលចូលមកដល់ខ្ញុំបានគ្រូពេទ្យថតកាំរស្មី X ពីនិតអេកូដោយឧបករណ៍ទំនើបទំនើបណាស់វេជ្ជបណ្ឌិតត្រឿងសុងទៀងប្រធានការិយាល័យផែនការនៃមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលហឹបលឹកឲ្យដឹងក្នុងរយៈពេលកន្លងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលហឹបលឹកក៏ដូចជាមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលហឹបលឹកបានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិនិយោគលើប្រព័ន្ធឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រទំនើបទំនើបក៏ដូចជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យប្រការនេះបានជួយសម្រាលការងារយ៉ាងច្រើនដល់កងជួរកម្មាភិបាលបុគ្គលិកសុខាភិបាលក៏ដូចកងជួរថ្នាក់ដឹកនាំពីការកាត់បន្ថយពេលវេលាពិនិត្យព្យាបាលសម្រាប់អ្នកជំងឺលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវរហូតដល់ការជួយក្រុមការងារគ្រប់គ្រងនិងថ្នាក់ដឹកនាំបញ្ជាការងារចំគោលដៅនិងតាមដានពេល

លាជាស្ដែងកាន់តែល្អប្រសើរទាំងអស់នេះជួយឲ្យការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាជនមានភាពងាយស្រួលរហ័សទាន់ចិត្តនិងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតនាំមកនូវតម្លៃនិងផលប្រយោជន៍ស្ថិរភាពយូរអង្វែងសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យអ្នកស្រីងឿងបៅអ៊ីងអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនភិហ៊ុនហឹបលឹកនិងជានាយិកាប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលហឹបលឹកឲ្យដឹងបច្ចុប្បន្ននេះការបង្វែរឌីជីថលនៅមានភាពថ្មីថ្មោងសម្រាប់អង្គភាពមួយចំនួនហើយមានកន្លែងខ្លះនៅតែជួបការលំបាកក្នុងការស្វែងយល់អំពីស្រាចង់អនុក្រឹតនិងបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីពីការរក្សាការសម្ងាត់ព័ត៌មានឬបទបញ្ញត្តិស្ដីពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពព័ត៌មាននេះគឺជាចំណុចលំបាកមួយសម្រាប់អាជីវកម្មក្នុងការចិត្តដិតនឹងការបង្វែរឌីជីថលអាជីវកម្មនានាចង់ទទួលបានព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់និងច្បាស់លាស់ហើយក៏ចង់បានណែនាំមឹងម៉ាត់និងលំអិតជាងនេះដើម្បីពេលអាជីវកម្មសម្រេចចិត្តវិនិយោគត្រូវវិនិយោគបានត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់គ្រាន់តាំងពីដំបូងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានមានសុវត្ថិភាពនិងស្របតាមគោលការណ៍គោលមេគាឬស្របតាមសារចរនិងអនុក្រឹត្យដែលកំពុងប្រកាសពេលបច្ចេកវិទ្យាខ្លាយជាជំនួយការរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យការបង្វែរឌីជីថលមិនត្រឹមតែជារឿងរ៉ាវនៃឧបករណ៍ឬកម្មវិធីកុំព្យូទ័រប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជាការផ្លាស់ប្ដូររបៀបថែទាំសុខភាពប្រជាជនទៀតផងឈ្មោះដល់ទម្រង់មន្ទីរពេទ្យឆ្លាតវៃផ្នែកសុខាភិបាលថៃហ្វាកំពុងកសាងប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះសុខាភិបាលឌីជីថលជាបណ្ដើរបណ្ដើរជួយប្រជាជនអាចទទួលបានសេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺកាន់តែលឿនជាងចេះច្បាស់និងងាយស្រួលជាងក្នុងយុគសម័យឌីជីថល

្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅខេត្តដំថាបសហករជាច្រើនបានសម្រេចចិត្តយ៉ាងមោះមុតអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងការបង្វែរឌីជីថលចូលក្នុងការគ្រប់គ្រងផលិតនិងប្រើប្រាស់ផលិតផលបង្កជំហានផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានលើកកម្ពស់គុណភាពសកម្មភាពរបស់សហករនិងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចសមូហភាពអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពដោយសារមានវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសនិងម៉ាស៊ីនទំនើបហេតុនេះទោះបីមានអាយុជាង70ឆ្នាំទៅហើយក៏លោកកៅថតរឿងសមាជិកសហករសេវាកម្មកសិកម្មបិញថាញ់នៅឃុំលាប់វងនៅតែផលិតស្រូវ3ហិកតាបើប្រៀបនឹងវិធីសាស្ត្របង្កបង្កើនផលតាមបែបប្រពៃណីបច្ចុប្បន្ននេះលោករឿងធ្វើស្រែបានធូរស្រាលជាងមុនមិនសូវចំណាយកម្លាំងពលកម្មកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតនិងបង្កើនប្រាក់ចំណេញលោកកៅថតរឿងឃុំលាប់វងខេត្តដំថាបឲ្យដឹងកាលពីមុនកសិករលំបាកណាស់ហត់នឿយក្នុងការប្រជីបាញ់ថ្នាំនិងការងារជាច្រើនទៀតឥឡូវនេះប្រើប្រាស់រុនក៏ដូចជាការផលិតដែលគ្មានស្នាមជើងមនុស្សនៅលើវាលស្រែអញ្ចឹងគ្រាន់តែយកថ្នាំនិងគ្រាប់ពូជទៅស្រែម៉ាស៊ីននឹងធ្វើទាំងអស់ចំណែកឯការងារបូមទឹកវិញមានសហករជាអ្នករៀបចំឲ្យយើងគ្រាន់តែធ្វើវ៉ាន់បិទបើកទឹកបើចង់ឲ្យទឹកចូលគឺបើកជីងបើមិនចង់ឲ្យទឹកចូលគឺបាត់វិញដែលនិយាយរួមកសិករសប្តាហ៍ថ្ងៃងាយស្រួលជាងមុនច្រើនតាមសហព័ន្ធសហករខេត្តដំថាបអង្គភាពបានម្ចាស់ការផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តស្ថិរភាពនៅកម្មវិធីបងវ៉ៃឌីជីថលសហករជាច្រើនបានកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតពី10ទៅ 20% បង្កើនទិន្នផលនិងប្រាក់ចំណេញតាមរយៈការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាស្រោចស្រពស្វ័យប្រវត្តិរុនឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបរិស្ថាននិងស្វែងរកប្រភពដើមលោកងឿងវងដីនាយកសហករសេវាកម្មកសិកម្មបិញថាញ់ខេត្តដំថាបនិយាយមកប្រប្រាស់ក្នុងវិស័យផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រជាជននិងសង្គមទាំងមូលបន្ថយជីព្រាចបន្ថយប្រើប្រាស់ទឹកបន្ថយបំពុលបរិស្ថានសហគមន៍របស់ខ្ញុំយុវជនមិនសូវធ្វើស្រែទេមានតែអ្នកវ័យចំណាស់ចំណាស់ប៉ុណ្ណោះពួកគាត់លើកញ្ជើមិនចង់រួចផងប៉ុន្តែធ្វើស្រែបានធម្មតាមនុស្សចាស់នៅតែអាចធ្វើស្រែបានហើយធ្វើបានរហូតមកដល់ពេលនេះគឺដោយសារតែការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានេះឯងទូទាំងខេត្ត

ថាមានជាង420សហករណ៍កសិកម្ម15សហករណ៍ឧស្សាហសិប្បកម្មស្រាននិង17សហករណ៍ពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មសកម្មភាពរបស់បណ្ដាសហករណ៍បានពង្រឹងជាបណ្ដើរបណ្ដើរមានដំណើរការលំនឹងដោយផ្សារភ្ជាប់ការផលិតទៅនឹងការលក់ផលិតផលតាមខ្សែសង្វាក់តម្លៃវិនិយោគលើម៉ាស៊ីនទំនើបទំនើបជាច្រើនក្នុងការផលិតនិងបង្កើនការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យា Digital ក្នុងការងារផ្សព្វផ្សាយនិងប្រើប្រាស់ផលិតផលលោកប៊ួយងប់ដាំងនាយកសហករសេវាកម្មផ្កាលំអងតឹងយឿងខេត្តដំថាបឲ្យដឹងរយៈពេលកន្លងអាស្រ័យការបង្វែរ Digital តាមប្រព័ន្ធអនឡាញសហករលក់ផលិតផលបានច្រើនរួមទាំងលក់ទៅបរទេសទៀតផងពួកគាត់ស្វែងរកមកដល់កន្លែងតែម្ដងចំពោះផលិតផលដែលមានមីងលក់តាមអនឡាញវិញស្ទើរតែលក់ដាច់រាល់ថ្ងៃលើវេទិកាលក់បានច្រើនណាស់បងស្រីត្រឹងធីមើឃុំតឹងយឿងខេត្តដំថាបចែករំលែកយើងនៅផ្ទះគ្រាន់តែមានទូរស័ព្ទដៃមួយគឺអាចផ្សាយផ្ទាល់លក់បានយើងអាចចិត្តដិតអតិថិជនបានកាន់តែច្រើនបណ្ដាខេត្តក្រុងនៅភាគខាងលិចភាគកណ្ដាលភាគខាងជើងនិងភាគខាងត្បូងយើងអាចជួបអតិថិជនបានច្រើនទំនាក់ទំនងគ្នានៅលើនោះធ្វើឲ្យចំនួនអតិថិជនមានច្រើនជាងនិងលំនឹងជាងយើងលក់នៅនឹងចំការតាមសហព័ន្ធសហករខេត្តដំថាបក្នុងពេលខាងមុខអង្គភាពនឹងផ្ដោតលើការយកចិត្តទុកដាក់លើការផ្ដាស់ប្ដូរការយល់ដឹងនិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពក្នុងការចិត្តដិតបងវ៉ែ Digital វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងតំបន់សហគមន៍ជំរុញការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យា Digital នឹងការបង្វែរ Digital ក្នុងការគ្រប់គ្រងការផលិតនិងប្រើប្រាស់ផលិតផលព្រមទាំងអភិវឌ្ឍផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់កសាងម៉ាកសញ្ញានិងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើគ្រឹះស្ថាន Digital តាមនោះនឹងរួមចំណែកកសាងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសមូហភាពអភិវឌ្ឍទំនើបនិងស្របតាមតម្រូវការនៃសេដ្ឋកិច្ច Digitalកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់និងពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកមិត្តអ្នកស្ដាប់ទៅបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកង្ធើសូមជម្រាបលា